0: Nên là người của dưới hàng xe cũng như từ từ thường của em.
1: Đang rồi.
0: -hmm. 977 had quarter negative, and for assembly.
1: Đang rồi.